0: Sverige.
1: حرام قولي كم حبيبي بيقول ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام
2: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا
3: Jonas Wenström, Dinamo e makinas. Shpiksi Jonas Wenström ishte kryesisht një inxhinier elektrik që shpiku Dinamon dhe zhvilloi sistemin trefazor për rrymë alternative të tensionit të lartë.
2: Scandinavian Albania Radio.

0: حرام. كرة كم حبيبي بيقول الديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك. حرام حرام.
1: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
2: Helmut Hertz, reze ultraljude dhe printer me boj. Helmut Hertz u bë një nga pionerët në diagnostikimin me reze ultraljud dhe mori një nga patentat e para për një printer inkjet.
1: Scandinavian Albania Radio.